انا شاط بفتكر الايام الصعبة وانا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الايام غير الايام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت